0: ٹھہریے ذرا، یہ کمرشل تو سن لیں۔
1: جی ہاں، رایا ریسٹورنٹ میں مڈل ایسٹ کے اصلی ذائقے کے ساتھ اپنا دن شروع کریں۔ صبح کا آغاز اوتھینٹک عربک بریک فاسٹ کے ساتھ، فریش بیکڈ زعتر بریڈ جو پگھلے ہوئے چیز کے ساتھ اور بھی لذیذ ہو جائے، گرما گرم روٹی سیدھی اوون سے، کریمی ہومس اور تازہ تیار کی ہوئی فلافل جو ہر بائٹ میں فلیور سے ہو بھرپور۔ اور جب آپ کچھ واقعی یادگار کھانا چاہتے ہوں تو ضرور ٹرائی کریں مرایا ریسٹورنٹ کی اسپیشل سگنیچر ڈش لیجنڈری اسپیشل مندی، اسپیشلی کوکڈ فار انبیٹیبل ٹیسٹ، خوشبودار اور روایتی مسالوں سے بھرپور۔ چاہے بریک فاسٹ ہو، برانچ، لنچ، ڈنر یا ٹیک اوے، مرایا ریسٹورنٹ ہر دفعہ لاجواب ذائقے اور بے مثال سروس کے ساتھ۔ روزانہ ٹائمنگ صبح 9:30 سے رات 10:30 تک۔ وزٹ کریں 136-138 الفرڈ ڈینکن روڈ، نوٹنگھم، یا ابھی رابطہ کریں 0759315066۔ مرایا ریسٹورنٹ، جہاں ہر میل بن جاتا ہے ایک یادگار لمحہ۔
2: ہیلو عثمان، کہاں ہو یار؟
3: کہاں ہونا ہے، ٹریفک میں پھنسا ہوں۔
2: ارے اتنی ٹینشن میں کیوں، جلدی کیا ہے
3: یار؟ گھر کی گروسری کرنی ہے، سبزیاں لینی ہیں، پھل لینے ہیں، گوشت لینے۔
2: ارے ویٹ ویٹ ویٹ ویٹ، تو اتنی پریشانی کیا یار؟ یار سپر مارکیٹ چکر لگا لو نا، جہاں سے تازہ پھل اور سبزیاں، حلال گوشت، ایشیا اور مڈل ایسٹرن کی گروسری اور روزمرہ گھریلو ضروریات کی تمام چیزیں موجود ہیں، اور ہاں یہ HMC سرٹیفائڈ بھی ہیں۔
3: چلو یہ سب تو وہاں سے مل جائے گا، میں پیزا لینے کہاں سے جاؤں؟
2: ارے پیزا کی کیا ٹینشن ہے، ایسپلے پیزا از اے پارٹ آف اریانا سپر مارکیٹ ناؤ، تازہ گرم اور آپ کی پسندیدہ ٹاپنگز کے ساتھ، اور سارے انگریڈینٹس اریانا کے اپنے ہیں۔ چاہے لنچ ہو، فیملی ڈنر، یا رات گئے کی کریونگ، مزیدار کھانے کی خواہش ہے تو پھر صرف اور صرف ایسپلے پیزا،
4: فرام 12:30 PM ٹو 11 PM ایوری وینسڈے ٹو منڈے۔
1: اور اس کے علاوہ ہوم ڈیلیوری بھی اویلیبل ہے، ہوم ڈیلیوری کے لیے ابھی رابطہ کریں 0115-929-8484 یا 0707-021-0793-2
5: اریانا سپر مارکیٹ، 126-132 گریسنگٹن روڈ، NG8-3P ناٹگم، منڈے ٹو سیٹرڈے 8 AM to 8 PM، سنڈے 10 AM to 8 PM۔ اریانا سپر مارکیٹ، فریشنس یو کین ٹرسٹ، پرائسز یو لو۔
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
7: خوابوں جیسی شادی کا خواب اب حقیقت میں بدلنے والا ہے۔ آپ کی خوشیوں کے حسین لمحے یادگار بنانے کے لیے حیات ویڈنگ ڈیکور حاضر ہے۔ جدید ترین تھیمز، شاندار سیٹ اپ، سنگیت، مہندی، ویڈنگ ریسپشن، ہوم اینڈ وینیو، نکاح پارٹیشن، سینٹر پیسز، ویلکم سائن، انگیجمنٹ، ہاؤس لائٹنگ، واک اوے، ڈانس فلور اور آپ کی پسند کے مطابق سجاوٹ، وہ بھی آپ کے بجٹ میں۔ تو دیر کس بات کی، ابھی رابطہ کریں حیات ویڈنگ ڈیکور سے اور اپنی شادی کو بنائیں ایک شاندار یاد۔ مزید معلومات کے لیے کال کریں 0771-52-77152.
8: You are listening 97.1 FM.

یہ شان و شوکت یہ تخت و تاج سب دھرا رہ جائے گا جب موت کا فرشتہ تجھے لینے آئے گا نہ کوئی ساتھی

0: آپ سن رہے ہیں اسلامی نشریات فضا 97.1 ایف ایم اور ڈیب پر.
1: یو آر لسننگ اسلامک ٹرانسمیشن آن فضا 97.1 ایف ایم اینڈ ڈیب. یو آر لسننگ اسلامک ٹرانسمیشن آن فضا 97.1 ایف ایم اینڈ ڈیب. یو آر لسننگ اسلامک ٹرانسمیشن آن فضا 97.1 ایف ایم اینڈ ڈیب.
0: آپ سن رہے ہیں اسلامی نشریات فضا 97.1 ایف ایم اور ڈیب پر.
1: You are listening Islamic transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
0: آپ سن رہے ہیں اسلامی نشریات فضا 97.1 FM اور DAB پر.
1: You are listening Islamic transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
0: آپ سن رہے ہیں اسلامی نشریات فضا 97.1 FM اور DAB پر.
1: You are listening Islamic transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
0: آپ سن رہے ہیں اسلامی نشریات فضا 97.1 ایف ایم اور ڈیب پر.
1: یو آر لسننگ اسلامک ٹرانسمیشن آن فضا 97.1 ایف ایم اینڈ ڈیب. یو آر لسننگ اسلامک ٹرانسمیشن آن فضا 97.1 ایف ایم اینڈ ڈیب. یو آر لسننگ اسلامک ٹرانسمیشن آن فضا 97.1 ایف ایم.

مولا جانے، مولا جانے لکیر کیا ہے، فقیر کیا ہے، مولا جانے۔ تو مانگ اس سے، مانگ اس سے لکیر سے نہ مانگ، لکیر بنانے والے سے مانگ۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. فضل 97.1 FM کے لائف سٹوڈیو سے جی میں ہوں آپ کی آر جے دی ون اینڈ اونلی آپ کی دوست اور آپ کی ہوسٹ سلو راج. خوش آمدید کرتی ویلکم کرتی ہوں تمام سدیوی سماعتوں کو ریڈیو فضل 97.1 FM کے لائف سٹوڈیو سے. پروگرام آپ سنے ہیں دیوا ڈائلاگ, آواز آپ سنے ہیں سلو راج کی. سو بتائیے گا کیا حال چال ہے, کیسا گزر رہا ہے دن؟ ماشاء اللہ سے جمعہ مبارک کا دن ہے اور بڑا ہی پیارا دن ہے. امید کرتے ہیں, دعا کرتے ہیں کہ اس دن جو ہے وہ سب کی دلی خواہشات پوری کرے رب اللہ تعالیٰ. سو بلو جی کے ساتھ ساتھ پروگرام میں میرا آپ کا ساتھ رہے گا ٹھیک ٹھیک 12 بجے تک. ساتھ دیجیے گا, ساتھ ہونے کا احساس دلائیے گا. گھر بیٹھے کے بتائیے مجھے کیا کرتے وقت سن رہی ہیں لازمی بتائیے گا, اور جو لوگ مجھے ڈرائیو کرتے وقت سن رہے ہیں بی سیف بی کیئرفل, یا پھر جن کی ابھی مارننگ ہوئی ہے ان کو میں گڈ مارننگ بول دیتی ہوں. سوال بتائیے گا کیا حال چال ہے, کل کا آج کا دن کیسا گزر رہا ہے. سو آپ میرا ساتھ دے سکتے ہیں, کوئی کلام پروگرام میں شامل کرنا چاہے آج کے دن کے حوالے سے, کوئی اچھی بات پروگرام میں شامل کرنا چاہے سو وہ کروا سکتے ہیں. نمبر بڑا ہی پیارا ہے 01157100971. اس خوبصورت نمبر کیجیے گا سیف, اور سیو کر لینے کے بعد مجھے واٹس ایپ پر جا کے میسج کیجیے گا اور بتائیے گا کہ آپ ہمیں کہاں سے کیا کرتے وقت سن رہے ہیں.

جی ہاں، تو ونس اگین ویلکم بیک، ایک بار پھر سے خوش آمدید کرتے ہیں تمام سنتوی سماعتوں کو ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم کے لائیو اسٹوڈیو سے. پروگرام آپ سنے ہیں دیوا ڈائلاگ، آواز آپ سنے ہیں سلو راج کے سفر پروگرام میں، میرا آپ کا ساتھ ہے گا ٹھیک ٹھاک 12 بجے تک. بس اسی کے ساتھ ساتھ کلام شامل کیے ہوئے. میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ فرائیڈے کے دن زیادہ سے زیادہ آپ کے اور اپنے درمیان کلام ہی شامل کیے جائیں، لیکن میں نے سوچا کیوں نہ آپ کو اپنی آواز بھی پہنچا دی جائے. یہ نو آپ سمجھے کہ سلو راج پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے ہمیں چھوڑ کے. سو میں آپ کو کہیں نہیں چھوڑ کے جاؤں گی، یہ میرا اور آپ کا ساتھ 2 گھنٹے کا رہے گا رہے گا. بٹ ابھی کے لیے پروگرام میں ایک چھوٹے سے کلام کی فرمائش آئی تھی، بٹ ابھی پروگرام میں ایک چھوٹی کمرشل بریک خیال لگی. اس کمرشل بریک کے اس پر آپ کی فرمائش کو پورا کر دیں گے. سو اسٹے ٹیون فضل 97.1 FM اینڈ ایپ، انجوائے کیجیے گا اس چھوٹی کمرشل بریک کو. ملتے ہیں اس کے اس پار.

جی ہاں, تو ونس اگین ویلکم بیک, ایک بار پھر سے خوش آمدید کرتے ہیں تمام سنتوی سماعتوں کو ریڈیو فیوژن 97.1 ایف ایم کے لائیو اسٹوڈیو سے. پروگرام آپ سنے ریوا ڈائلگ, آواز آپ سنے سلو, آج کے سلو پروگرام ایک چھوٹی سی کمرشل بریک حال ہو چکی تھی, اس کے بارے میں آپ کو پھر سے مل چکے ہیں. سو پروگرام میں چھوٹی سی فرمائش آئی تھی کلام کی, سو میں نے سوچا کہ اس کو بھی کیوں نہ پروگرام میں شامل کر دیا جائے. کوئی کلام پلے کروانا چاہے یا پھر آج کے دن کے ویسے کوئی میسج ہم تک پہنچانا چاہے تو آپ پہنچا سکتے ہیں. نمبر بڑا ہی پیارا ہے 1157100971. بٹ ابھی تک یہ کہیں نہیں جانا, جڑنا ہے فضا کے ساتھ وچ سلو راج, ملتے ہیں اس کلام کے اس پار.

یہ شان و شوکت, یہ تخت و تاج سب دھرا رہ جائے گا جب موت کا فرشتہ تجھے لینے آئے گا. نہ کوئی ساتھی,

مولا جانے، مولا جانے لکیر کیا ہے، فقیر کیا ہے، مولا جانے۔ تو مانگ اس سے، مانگ اس سے لکیر سے نہ مانگ، لکیر بنانے والے سے مانگ۔

یہ شان و شوکت, یہ تخت و تاج سب دھرا رہ جائے گا جب موت کا فرشتہ تجھے لینے آئے گا. نہ کوئی ساتھی